0: Whoa, Sick Riff. Halimone Records, home of sick riffs. Find us at Shop 4, 103 Johnson Street, Byron Bay. Halimone Records, proud sponsor of Bay FM.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga paigar nga jagun. Respect the Banjilang Nation. Ngaburungi yang ngaling nga jagun. The land, ngayabugaya nga bunjam nga. Of pretty flowers, ngayamburgaya nga banjalaka. And pretty butterflies, nimburgaya nga bugurgaya nga jalamba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Banjilang Nation. Bugulbe, good thing.

0: From the lands of the beautiful butterflies, Bundjalung Bay FM 99.9.
1: Jingiwala, Elawan welcome. Garoma nga baigar nga jagung. Respect the Bundjalung Nation. Ngaburungi nga ngaleng nga jagung. The land ngayabugaya nga bunjang nga. Of pretty flowers, ngayamburgaya nga Bundjalaka. And pretty butterflies, nimburgaya nga bugurgaya nga jaramba yawa nga nga apapumi. And the healing colors of the rainbow. Respect the Bundjalung Nation. Bugurbe, good.